aseda enkan se nyame ahwe wo so ama adeba acho ame fa aseda so kun so ema apostolesio mention